0: Lecă scară,
1: lecă biră,
0: lecă beat,
1: lecă dreamcă,
0: lecutie,
1: leatoe,
0: Spege Radio.